0: pum pum girl.
1: Се за нас е вечно, тен говориле, па сам зе до конца програмаше. Се ќе сме се зменили
2: на. А ни лушкан, един проблем ки гест ле видим е.
1: Да си лачна. Ние сме лачна жи 3 ури, ко пес. Јас сум си нарочил да ставам, па сум ше редно лачен, затоа ке се цел час поговарам о шовски маца, е вада да сме лачни.
2: Па ше од добрих ствари се поговарам.
1: Че веќина тих малци е мене фо добра. Веќина. Размислам, че мене кера маца шоли ни била добра.
2: Јајчни на маца.
1: Веш кај мене ни била добра крух па мармелада.
2: Ко?
1: Ja, ми сме тоа то мели, а фу чудно.
2: Веш кај па мене ни било добра, полег јајчнега на маца. Че е била сам масло па мед, е било добра, че си си дал сам на крух, не? Pa smo imeli pa enkrat skup zmešan. Ker so že isto si dobil...
1: A ne, nič zmešati skup, boh ne da.
2: Isto si dobil ko jajčni namaz, ali pa vse namaze v posodi, skup zmešano.
1: Zdaj, vi morate vedeti, jaz imam spod težareček, kdo skup meša, ker Branka se zmeša špinače papire, jaz bi poklical policijo.
2: Ne.
1: Jaz sem rekel, da če bo še to enkrat zrame nadela, bom poklical prav reševalce policijo in jo bojo odpelali v keho, jo bom dal.
2: Ne, ne dela se to.
1: In je nastala taka masa.
2: Ne.
1: Ona je zmeša, ne, če to sveti. In ona meni pravi, vse se to želoco zmeša. Exactly.
2: U želucu.
1: Tam jaz ne vidim.
2: Isto monte jogurt, ti ne zmešaš skupi, oba, ne.
1: A pa zem pa majnezo.
2: Pa viki kremo.
1: A ste si čisto zmešali.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam D.O.O.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika. Arjava Spletna.